0: 上的笑容多了，参与文化活动的热情也高了。这份朴实的热爱生活的劲头，正是屏凤乡发展变化最生动的注脚。今年是自治县成立70周年，70年砥砺奋进，70年春华秋实，屏凤乡的农民文化活动既是庆祝县庆的乡土献礼，更是新时代乡村振兴的生动实践。在这片充满希望的田野上，广大农民群众正以昂扬向上的精神风貌，用勤劳的双手描绘着产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村新画卷。本台记者万强、张英报道。近日，保健乡举办追寻尹松足迹、书写实干芳华主题演讲比赛，深入传承弘扬尹松工程蕴含的时代精神，汲取傅海宽同志攻坚克难、无私奉献、一心为民的榜样力量，切实把精神力量转化为基层干部干事创业的实际动能。全乡干部踊跃参赛，以赛促学，以学促干，掀起学习榜样、实干担当的热潮。保健乡党委精心策划部署，严格把控稿件质量与比赛流程，比赛现场氛围庄重热烈，参赛选手们紧扣尹松工程与傅海宽先进事迹主题，结合自身基层岗位职责，围绕乡村治理、民生保障、产业发展、基层服务、作风建设等重点工作，用真挚的语言、鲜活的感悟、真实的基层故事，深情诠释尹松工程蕴含的时代内涵，以声传情悟精神，以学笃行勇担当。此次比赛为青年干部搭建了展示自我、交流学习的平台，使全体干部在沉浸式学习中感悟榜样力量，淬炼实干作风。演讲比赛从主题内容、语言表达、仪态风貌、时长把控四个维度综合考评，设置1、2、3等奖及优秀奖。赛后还将开展优秀稿件展示学习活动，深化学习成效。好的，听众朋友，本次新闻节目播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音李博，感谢您的收听，再会。
1: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
2: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнэрэн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодож чурглалаа Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолтой